Chopa namba demo oyi, nga zi nyam de, lu xi jang jo kong ni mo da dan ni du to de, po jong long ching ni zi li kong, kan ge long ching jia, te dong ri zi lin cin, ro yang ji xin kan xibi na, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, nga na lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yi.

Chobanamba, da zangko renya liwo jo shibi le ji ni ba de na, ji ba nga sanja cishin tongi le ji pomo rinzin zhoma shiba de yin, da nyan da jin ningo.

Chobo namba demo oyi, nga zi nyam de, lu ji jian jiu kou ni mo da dan ni du to de, bo jiong long chin nin zhi li kong, kan ge long chin jia, tie dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan xi bi nan, zun ji xiong er, ga zhu xin de qi, nga na lin cin zou xiong xin ki, rin qin yi.